MOU penubuhan makmal MyBIM Malaysia di Sabah dan Sarawak serta deklarasi data aset jalan bagi memperkukuh pengurusan data infrastruktur negara. Lapangan terbang Lahad Datu bakal dinaik taraf dengan kos RM20 juta ringgit. Ia bagi menyokong pembangunan Taman Perindustrian POIC sebagai zon perdagangan

0: Perdagangan dan Perindustrian di Lahad Datu. Beliau berkata Kementerian Pengangkutan turut memaklumkan kerja naik taraf pelabuhan kontena Teluk Sepanggar dijangka siap menjelang 2027. Selain projek penaiktarafan lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu bernilai RM442.3 juta. Menurut beliau, penambahbaikan infrastruktur logistik itu diyakini mampu mempercepat usaha merealisasikan FTZ pertama di Sabah serta merancakkan pertumbuhan ekonomi negeri. Pantai Manis berpotensi muncul sebagai hub pendidikan dan pembangunan modal insan di daerah Papar. Adun Pantai Manis, Datuk Pangeran Saifuddin Pangeran Tahir berkata, lebih 6 institusi pendidikan dan latihan kemahiran di kawasan itu termasuk IKBN dan Pusat Latihan Industri mampu menjadi pemangkin pembangunan belia serta tenaga kerja mahir. Beliau turut menyokong cadangan penubuhan pusat STEM di Papar bagi melengkapkan ekosistem pendidikan dan TVET sekaligus memperluas peluang pembelajaran serta meningkatkan kebolehpasaran belia di daerah itu. Aspirasi Murni Pantai Manis 2030 dicadang menjadi program tahunan. Ia bagi memperkasa pendidikan, TVET dan pembangunan kerjaya golongan belia di Papar. Adun Pantai Manis Datuk Pangeran Saifuddin Pangeran Tahir berkata, program yang menghimpunkan 33 rakan strategik itu memberi pendedahan kepada pelajar, antaranya mengenai peluang pendidikan, latihan kemahiran dan laluan kerjaya. Program julung kali itu melibatkan 13 sekolah dengan 9 sesi perkongsian pakar. Beliau berharap inisiatif berkenaan diteruskan bagi membantu lebih ramai belia membuat pilihan pendidikan dan kerjaya yang tepat. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Tempoh notis berkaitan tanah rizab Kampung Gumgum Besar dicadang dilanjutkan. Ia bagi memberi lebih masa kepada penduduk membuat persediaan. Ahli Parlimen Libaran Dato' Suhaimi Nasir berkata, beliau akan mengemukakan permohonan kepada Jabatan Tanah dan Ukur Sabah. Ia bertujuan agar tempoh notis dipanjangkan daripada sebulan kepada 6 bulan tanpa menjejaskan pembinaan balai bomba kategori C di Gumgum Batu 16. Beliau turut mencadangkan penubuhan jawatan kuasa bertindak Kampung Gumgum Batu 16 bagi menyelaras maklumat berkaitan isu tanah. Kerajaan sebelum ini meluluskan peruntukan RM17 juta bagi pembinaan balai bomba berkenaan. Gabungan Persatuan Teksi, Kereta Sewa, Limousin dan Lapangan Terbang Sabah serta Labuan menerima suntikan semangat menerusi sumbangan RM10,000. Sumbangan diterima daripada Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Sabah, Datuk Seri Nizam Datuk Sri Abu Bakar Titingan. Sumbangan bertujuan menyokong kebajikan ahli serta memperkukuh pembangunan industri pengangkutan awam di negeri ini. Beliau turut berharap Kerajaan Persekutuan mempertimbangkan pembukaan semula permit teksi, kereta sewa dan limousin selain mempermudahkan permohonan kuota diesel bersubsidi bagi membantu kelangsungan industri pengangkutan awam di Sabah. Pengusaha pengangkutan awam Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan berharap kerjasama erat dengan kerajaan terus diperkukuh. Ia bagi memastikan industri itu kekal mampan dan berdaya saing. Pengerusi Koperasi Usahawan Pengangkutan Borneo Berhad, Tamrin Eraba berkata, penyelarasan permit serta penambahbaikan bantuan kepada pengusaha amat penting bagi meningkatkan kualiti perkhidmatan kepada pengguna. Beliau turut berharap kadar subsidi diesel, penyelarasan tambang serta pengurusan perkhidmatan e-hailing dapat dipertimbang secara adil demi menjamin kelangsungan industri serta memberi manfaat kepada pengguna di Sabah dan Labuan. Kesibukan mengurus keluarga dan kerjaya bukan alasan untuk wanita terus mendekati Al-Quran. Pengerusi Perkumpulan Perempuan Sabah, Datuk Seri Panglima Azizah Muhammad Dun berkata, wanita hari ini membuktikan mereka mampu mengimbangi pelbagai tanggungjawab. Ia termasuk mengikuti pengajian agama serta menyertai pertandingan tilawah Al-Quran bagi memperkukuh penghayatan Islam. Pertandingan tilawah Al-Quran Anjuran Perkumpulan

0: terbaik menjelaskan pagimu, buatkan anda terus bersamamu di Sandakan FM. Imo
1: petang Isnin tidak perlu bosan, jom layan goyang kaki lima. Kaki lima, pelbagai lagu berentak rancak daripada pelbagai genre diselitkan trivia santai yang pasti menambah ceria petang anda. Yang paling syok, anda juga boleh berkongsi fakta unik, info menarik atau trivia ringkas melalui WhatsApp dan panggilan telefon Sandakan FM. Goyang kaki lima, rentaknya menghiburkan, trivianya mencuit minda. Setiap Isnin 5.20 petang hanya di Sandakan FM bersamamu.
2: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
3: Yo, what's up?
2: Evo 611 Sandakan FM bersamamu.
0: Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
2: Lagu berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sandakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sandakan FM bersamamu. Lagu berganda, hiburan berpanjangan.

kita terfikir berapa banyak tenaga yang kita bazirkan setiap hari. Lampu dibiarkan menyala, pendingin hawa terus berjalan walaupun tiada siapa di rumah. Pengecas telefon terpasang tanpa digunakan. Nampak kecil tapi kesannya besar. Bukan sahaja bil elektrik meningkat, malah ia turut memberi kesan kepada alam sekitar kita. Bayangkan, jika setiap daripada kita mula berjimat, kita bukan sahaja menyelamatkan wang tetapi juga masa depan bumi. Mulakan hari ini, tutup suis bila tidak digunakan. Gunakan peralatan elektrik yang cekap tenaga dan kurangkan pembaziran walaupun sedikit. Penjimatan tenaga, langkah kecil, impak besar untuk kita dan generasi akan datang. Pesanan ini dibawakan oleh Sandakan FM bersamamu.

0: Adakah anda rasa tekanan atau stres ketika ini? Cuba ukirkan senyuman. Kerana senyuman juga boleh hilangkan stres. Kalau anda rasa stres ketika bekerja, cuba-cubalah untuk senyum. Ini kerana ia boleh hilangkan rasa letih, marah, sedih, kecewa dan bosan yang melanda anda. Ambil sedikit masa anda untuk senyum dengan mengenang perkara-perkara indah dalam hidup anda. Pastinya, ia akan buat fikiran anda kembali tenang. Senyum, hilangkan stres. Pesanan ini daripada Kak Nur dan Sandakan FM bersamamu.
1: Jika anda mempunyai tabiat tidur dalam kereta dengan enjin yang tidak dimatikan, ada baiknya jika tabiat itu dihentikan. Peningkatan tahap karbon monoksida di dalam kereta memberi kesan kepada oksigen dalam darah. Ini mengakibatkan darah membawa lebih banyak karbon monoksida dan boleh menyebabkan kematian secara tiba-tiba. Walaupun dengan tingkap terbuka, karbon monoksida tetap boleh terkumpul dan akan menyebabkan penurunan oksigen dalam darah. Kesannya, mangsa akan kehilangan cecair dan air dalam badan selepas satu jangka masa. Sebaiknya elakkan

Anda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sanakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sandakan FM bersamamu. Lagu berganda, hiburan berpanjangan.

0: petang Isnin tidak perlu bosan. Jom layan Goyang Kaki Lima. Kaki Lima. Pelbagai lagu berentak rancak daripada pelbagai genre diselitkan trivia santai yang pasti menambah ceria petang anda. Yang paling syok, anda juga boleh berkongsi fakta unik, info menarik atau trivia ringkas melalui WhatsApp dan panggilan telefon Sadakan FM. Goyang Kaki Lima. Rentaknya menghiburkan, trivianya mencuit minda. Setiap Isnin 5.20 petang hanya di Sadakan FM bersamamu.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: FM bersamamu. Terima kasih kita dengar Sarikan FM di manapun anda berada. Baik, ada maklumat yang saya kongsikan bersama anda. Ini mengenai program Bocor Buku Madani 2026 yang dijangka memberi manfaat kepada 2,217,579 ya, melibatkan murid daripada kelas peralihan hingga tingkatan 6, pelajar Kolej Vokasional, Matrikulasi dan juga Institut Pendidikan Guru Malaysia. Ya, ini bakal dinikmati menerusi program Bocor Buku Madani 2026 ya, dengan penebusan e-voucher yang bernilai RM100 seorang yang boleh ditebus sehingga 31 Oktober ini. Di mana untuk makluman penebusan voucher dilaksana sepenuhnya menerusi platform Book Capital yang kini mempunyai 1,238 syarikat penjual berdaftar. Okey, ini mengenai program Bocor Buku Madani 2026. Apa ni, di mana penebusannya boleh dibuat sehingga 31 Oktober ini. Okey, banyak lagi program semasa akan dibawakan kepada anda selepas ini. Jangan ke mana-mana, kekal berhibur dan juga berinformasi bersama kami Sarikan FM bersamamu.
1: Kau tak kau lagi ulung.

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ya Allah, panjangkanlah umur kami dalam mentaati-Mu dan mentaati utusan-Mu Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang selamat.

kita terfikir berapa banyak tenaga yang kita bazirkan setiap hari. Lampu dibiarkan menyala, pendingin hawa terus berjalan walaupun tiada siapa di rumah. Pengecas telefon terpasang tanpa digunakan. Nampak kecil tapi kesannya besar. Bukan sahaja bil elektrik meningkat, malah ia turut memberi kesan kepada alam sekitar kita. Bayangkan, jika setiap daripada kita mula berjimat, kita bukan sahaja menyelamatkan wang tetapi juga masa depan bumi. Mulakan hari ini, tutup suis bila tidak digunakan. Gunakan peralatan elektrik yang cekap tenaga dan kurangkan pembaziran walaupun sedikit. Penjimatan tenaga, langkah kecil, impak besar untuk kita dan generasi akan datang. Pesanan ini dibawakan oleh Sandakan FM bersamamu.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama dengan saya Konorizo Ahmad dalam berita Sabah FM. Sabah berpotensi besar dalam pembangunan teknologi penukaran tenaga terma laut OTEC. Ini terbukti hasil kajian yang menunjukkan 70 hingga 75% potensi OTEC negara berada di perairan Sabah. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nur berkata, kerajaan negeri kini meneliti pelaksanaannya termasuk melalui kerjasama serta kajian teknikal dengan Jepun. Datuk Hajiji menjawab soalan tambahan Adun Sok Datuk Seri Arthur Joseph Kurup dalam persidangan DUN Sabah ke-17 di Kota Kinabalu. Terdahulu, Datuk Hajiji memberi jaminan usaha memperluaskan bekalan elektrik yang stabil ke kawasan pedalaman akan terus diperkukuh menerusi pembangunan infrastruktur dan pelaksanaan projek tenaga secara berperingkat. Kerajaan negeri memahami cabaran yang dihadapi peniaga kecil dengan menyalurkan bantuan tunai RM3,000 seorang kepada peniaga kecil yang menjalankan perniagaan di tepi jalan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nur berkata, inisiatif itu antara komitmen kerajaan negeri dalam membantu meringankan beban pengusaha kecil serta menyediakan suntikan modal bagi pengembangan perniagaan mereka. Beliau berucap rasmikan Karnival Usahawan dan STEMX Challenge sempena pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 di Tuaran. Sementara itu, Karnival Usahawan dan STEMX Challenge yang menggabungkan aktiviti keusahawanan dan pendidikan STEM itu memberi ruang kepada usahawan tempatan memasarkan produk sekaligus menjana pendapatan. Selain mencungkil minat serta kreativiti generasi muda dalam bidang inovasi menerusi pertandingan pelbagai kategori. Pengerusi penganjur Datuk Abdul Kasim Razali memberitahu program Sumpama akan diteruskan kerana ia bukan sahaja memperkasa sektor keusahawanan dan STEM, malah turut menjadi platform mengeratkan silaturahim dalam kalangan masyarakat. Jalan Kuala Tomani Kemabong yang ditutup sejak Jumaat lalu akibat tanah runtuh kini dibuka semula kepada pengguna bermula Ahad petang. Bagaimanapun, hanya satu lorong dibuka ketika ini bagi kegunaan semua kenderaan. Pegawai daerah Tenom Alexander Liu ketika dihubungi RTM mengesahkan kerja-kerja pembersihan dan pembaikan sementara telah dilaksana pihak konsesi JKR Tenom. Sementara kerja-kerja pembaikan kekal dilaksana, pengguna jalan raya diingatkan sentiasa berhati-hati dan mematuhi arahan petugas di lokasi. Selain peka dengan keadaan cuaca semasa bagi mengelak sebarang risiko luar jangka. Kempen kesedaran bahaya dadah terus diperkasa dalam kalangan masyarakat peringkat akar umbi di Sandakan. Pengerusi Skuad Anti Dadah Kebangsaan Daerah Sandakan, Muhammad Sufan Bahrin memaklumkan, usaha itu digerakkan menerusi skuad junior yang giat mendekati pelajar sekolah rendah dan menengah bagi memberi kefahaman kesan buruk penagihan dadah. Dalam perkembangan lain, Skuad Anti Dadah Kebangsaan Daerah Sandakan turut terlibat dalam menganjurkan program Motor di Sabah yang dijadualkan berlangsung di Kota Kinabalu tahun ini. Festival Komuniti Havoc 2026 sempena perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 menjadi platform memperkukuh perpaduan masyarakat menerusi sukan. Ia berlangsung serentak di 6 lokasi iaitu Beaufort, Kudat, Keningau, Sandakan dan Tawau. Menurut Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Datuk Nizam Abu Bakar Titingan, program menghimpunkan masyarakat pelbagai kaum dan peringkat umur itu turut diisi dengan pelbagai aktiviti sukan dan riadah sebelum tayangan skrin besar perlawanan akhir. Datuk Nizam menyatakan demikian ketika merasmikan festival berkenaan di Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu yang dihadiri lebih 1,000 peminat bola sepak. Disandakan lebih 200 belia menghadiri festival berkenaan. Sekian berita tadi disunting Jenora Mahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani dan Assalamualaikum.

Petang Isnin tidak perlu bosan. Jom layan Goyang Kaki Lima. Kaki Lima. Pelbagai lagu berentak rancak daripada pelbagai genre diselitkan trivia santai yang pasti menambah ceria petang anda. Yang paling syok, anda juga boleh berkongsi fakta unik, info menarik atau trivia ringkas melalui WhatsApp dan panggilan telefon Sadakan FM. Goyang Kaki Lima. Rentaknya menghiburkan, trivianya mencuit minda. Setiap Isnin 5.20 petang, hanya di Sadakan FM bersamamu.

di Sandakan FM bersamamu. Zone Hits setiap Isnin hingga Jumaat, hiburan tanpa henti. 2 hingga 3 petang. Zone Hits Sandakan FM bersamamu. Zone Hits di Sandakan FM, hiburan tanpa henti. Zone Hits setiap Isnin hingga Jumaat, 2 hingga 3 petang. Zone Hits Sandakan FM.

Zone Hits di Sandakan FM bersamamu. Zone Hits setiap Isnin hingga Jumaat, hiburan tanpa henti 2 hingga 3 petang.

Fokus utama berita petang ini. Notis Tana Riza Pegum-gum lanjutan 6 bulan akan dikemukakan. Skuad anti-dadah kebangsaan sandakan giat perluas kempen anti-dadah. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Nor K. Yusof. Inilah berita Sandakan FM 20 Julai 2026. Permohonan bagi melanjutkan tempoh notis berkaitan tanah rizab Kampung Gum-Gum Besar akan dikemukakan kepada Jabatan Tanah dan Ukur Sabah. Ahli Parlimen Libaran Datuk Suhaimi Nasir berkata beliau akan memohon supaya tempoh notis dipanjangkan daripada sebulan kepada 6 bulan bagi memberi ruang kepada penduduk membuat persediaan. Tanpa menjejaskan pelaksanaan projek pembangunan balai bomba kategori C di Gum-Gum Batok 16. Beliau berkata demikian selepas sesi dialog bersama warga Gum-Gum di Dewan Serbaguna Gum-Gum Batok 16 Sandakan. Pada masa sama, beliau turut mencadangkan penubuhan jawatankuasa bertindak Kampung Gum-Gum Batok 16 bagi menyelaras serta menyalurkan maklumat sahih berhubung isu tanah rizab kepada penduduk. Kerajaan menerusi Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan meluluskan peruntukan sebanyak RM17 juta bagi pembinaan balai bomba kategori C di kawasan berkenaan. Hampir 500 penduduk menghadiri sesi dialog tersebut. Skuad anti-dadah kebangsaan daerah Sandakan terus komited dalam memperkasa kesedaran bahaya dadah kepada masyarakat. Ini termasuk mengadakan kempen di peringkat akar umbi. Pengerusi Skuad Anti-Dadah Kebangsaan Daerah Sandakan, Muhammad Sufan Bari berkata, melalui skuad juniornya, usaha mendekati golongan pelajar di peringkat sekolah rendah dan menengah giat dilaksana. Ia bagi memberi kefahaman kesan penagihan dada yang merosakkan masa depan jika tidak dibanteras. Beliau ditemui media dalam program Skuad Anti-Dadah Kebangsaan Daerah Sandakan sempena perlawanan akhir bola sepak Piala Dunia di Sandakan. Program terdiisi dengan aktiviti sampingan, timang bola dan kuis kepada penonton yang hadir. Dalam perkembangan berkaitan, beliau turut memaklumkan Skuad Anti-Dadah Kebangsaan Daerah Sandakan turut bekerjasama menganjurkan program Motor di Sabah di Kota Kinabalu pada tahun ini. Berita ini disiarkan dari Sandakan FM. Gelombang keterujaan demam Piala Dunia 2026 dimanfaatkan sepenuhnya bagi memupuk perpaduan komuniti di Sabah. Disandakan inisiatif penganjuran Festival Komuniti Havoc berjaya menarik lebih 200 komuniti belia menyaksikan tayangan skrin besar perlawanan akhir Piala Dunia di Dewan Arena Belia Sandakan. Selain tayangan skrin besar, kemeriahan festival turut disemarakan dengan kejohanan isukan dan aktiviti kecergasan. Langkah proaktif itu dilihat mampu menyumbang ke arah melahirkan komuniti belia di Sandakan yang aktif, dinamik dan sentiasa bersatu padu. Jabatan Meteorologi Malaysia meramalkan daerah Sandakan pada sebelah petang dan malam ribut petir di beberapa tempat. Memetik kenyataan laman sesawang Met Malaysia, bacaan suhu di daerah ini antara 25 hingga 34 darjah Celsius. Angin dari arah selatan tenggara bertiup selaju 10 hingga 20 km/jam dan ombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Fokus utama berita sekali lagi. Notis Tanah Rizab Gum-Gum lanjutan 6 bulan akan dikemukakan. Skuad Anti-Dadah Kebangsaan Sandakan giat perluas kempen anti-dadah. Berita disunting Maznan Yunus. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyuruh umat Islam supaya menunaikan solat dan mencapai kejayaan. Allah.

Malaysia mempunyai pelbagai kaum etnik dan bahasa. Namun penggunaan bahasa Melayu dalam semua urusan telah menjadikan kita masih memahami dan menjiwai erti sebenar perpaduan.

Jom layan goyang kaki lima. Kaki lima. Pelbagai lagu berentak rancak daripada pelbagai genre diselitkan trivia santai yang pasti menambah ceria petang anda. Yang paling syok, anda juga boleh berkongsi fakta unik, info menarik atau trivia ringkas melalui WhatsApp dan panggilan telefon Sadakan FM. Goyang Kaki 5, rentaknya menghiburkan.

0: berita sepenuhnya. Sabah menyasarkan kapasiti penjanaan tenaga boleh baharu meningkat hampir 4 kali ganda daripada 307 MW ketika ini kepada kira-kira 1,200 MW menjelang 2030. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Jinor berkata peningkatan itu dijangka membolehkan tenaga baharu boleh baharu merangkumi kira-kira 37% daripada keseluruhan campuran kapasiti penjanaan elektrik negeri. Kerajaan negeri menetapkan hala tuju berkenaan menerusi pelaksanaan inisiatif strategik di bawah Pelan Induk Tenaga Negeri Sabah Energy Roadmap and Master Plan 2040. Fokus kerajaan negeri meningkatkan pembangunan kapasiti tenaga boleh baharu secara berperingkat melalui penambahan kapasiti sumber solar berskala besar, hidroelektrik, tenaga angin, biojisim serta teknologi penyimpanan tenaga. Dato' Haji Jim menjawab soalan Adun Sok Dato' Sri Arthur Joseph Kurup dalam persidangan Dun Sabah ke-17 di Kota Kinabalu. Isu pengalihan utiliti dikenal pasti antara faktor yang menyumbang kelewatan pelaksanaan projek Lebuh Raya Pan Borneo Sabah yang melibatkan pemindahan tiang dan aset elektrik, kabel telekomunikasi serta pelbagai aset utiliti lain. Menteri Kerja Raya dan Utiliti Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gun Salam berkata pengalihan utiliti merupakan komponen kritikal kerana kerja pembinaan tidak dapat dilaksana di kawasan yang masih mempunyai utiliti sedia ada atas faktor keselamatan, risiko gangguan bekalan serta kemungkinan kerosakan terhadap infrastruktur utiliti. Beliau menjawab soalan adun dilantik Datuk Chin Shu Ying pada persidangan Dun Sabah. Selain itu, faktor pengambilan tanah, keadaan geoteknikal di lokasi tertentu, penyelesaian isu teknikal di tapak serta prestasi pelaksanaan kontraktor turut mempengaruhi kemajuan projek. Beberapa langkah segera sedang dilaksana kerajaan negeri bersama DP World Sabah bagi mengatasi kesesakan di Pelabuhan Kontena Teluk Sepanggar SBCP. Ini termasuk menambah kawasan penyimpanan kontena, memanfaatkan kawasan Roro sebagai storan sementara serta mempercepat pembangunan kawasan kontena yard baharu. Menteri Pembangunan Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan Dato' Iwan Benedik menyatakan pelbagai langkah mitigasi sedang dilaksanakan bagi memastikan kelancaran operasi pelabuhan serta rantaian logistik di Sabah terus terpelihara. Beliau menjawab soalan adun Tanjung Aru Datuk Jones Wong dalam persidangan Dun Sabah. Datuk Iwan memaklumkan masih terlalu awal untuk menilai prestasi DP World Sabah dalam menjadikan SBCP sebagai hub transshipment berikutan projek pembesaran pelabuhan yang masih belum siap. Projek itu sepatutnya siap pada Februari 2025 namun mengalami kelewatan dengan 5 kali lanjutan masa. Sabah memohon baki RM900 juta ringgit daripada bayaran interim pemberian khas tahun 2026 oleh Kerajaan Persekutuan disalurkan tahun ini. Sebelum ini, Sabah telah menerima RM600 juta ringgit pada 12 Jun lalu. Pembantu Menteri Kewangan Dato' Muhammad Ishak Ayub berkata, jumlah RM1.5 bilion ringgit itu hanyalah penyelesaian interim dan bukan amount muktamad pemberian khas. Selain menegaskan hak Sabah bahawa perkara 112C dan 112D Perlembagaan Persekutuan serta mengekalkan pendirian formula 40% dilaksana sepenuhnya. Beliau menjawab soalan adun Tamparuli Datuk Seri Panglima Wilfred Madius Tangau dan adun Senalang Datuk Seri Panglima Syafiq Abdal mengenai status bayaran pemberian khas serta tuntutan hasil 40% Sabah. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Bagi memastikan Institut Latihan Mahkamah Anak Negeri Ilman berfungsi sebagai pusat rujukan, penyelidikan dan latihan ketua adat, Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan KKTP akan membangunkan Ilman sebagai repositori ilmu rasmi bagi mendokumentasi adat istiadat dan undang-undang anak negeri. Menterinya Dato' Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, usaha itu akan dilaksana menerusi Jabatan Hal Ehwal Anak Negeri Sabah dan Majlis Hal Ehwal Anak Negeri Sabah demi memelihara kelestarian warisan tradisi. Beliau menjawab soalan Adong Kawang, Datuk Ghulam Haidar Han Bahadar dalam persidangan Dun Sabah. Selain KKTP sedang giat merangka kerjasama strategik bersama IPTA bagi memantapkan kurikulum mengintegrasikan Ilman sebagai pusat pengajian akademik yang profesional, sekaligus memperkasa kompetensi ketua adat melalui program latihan lebih sistematik dan berimpak tinggi. Kerajaan negeri masih mengekalkan kadar bantuan kebajikan antara RM200 hingga RM350. Pembantu Menteri Wanita Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk Rina Jainal berkata, sebarang peningkatan kadar bantuan berkenaan bergantung kepada kedudukan kewangan semasa negeri. Bagi bantuan kebajikan persekutuan, kenaikan kadar bantuan adalah berdasarkan bajet persekutuan yang diumumkan dalam pembentangan belanjawan di Parlimen. Beliau menjawab soalan Adun Dilantik Grace Lee Lee Mei mengenai rancangan menaikkan kadar bantuan kebajikan selaras dengan peningkatan kos sara hidup di bandaraya. Menurut Datuk Rina, kelayakan pemohon bantuan turut diperluas berdasarkan pendapatan garis kemiskinan semasa dengan had pendapatan ketua isi rumah dinaikkan daripada RM1,198 pada 2025 kepada RM1,236 tahun ini. Kuota subsidi diesel bagi kawasan luar bandar di Sabah dicadang dinaikkan daripada 200 liter kepada 500 liter sebulan bagi menampung keperluan perjalanan jauh khususnya di kawasan pedalaman. Adun Kuamud Dato' Mas Yong Bana berkata, kuota sedia ada tidak memadai bagi kawasan pedalaman kerana penduduk perlu menempuh perjalanan berjam-jam untuk ke pusat bandar bagi menguruskan pelbagai keperluan. Pengerusi kumpulan Backbenchers Dun Sabah itu berkata demikian ketika membahaskan penggulungan usul penambahan perbelanjaan pembekalan 2026 pada persidangan Dun Sabah. Katanya pelaksanaan penyasaran subsidi diesel perlu mengambil kira perbezaan keadaan antara kawasan bandar dan dengan luar bandar, terutama dari aspek jarak, bentuk muka bumi dan keluasan kawasan. Beliau berkata meskipun memahami cabaran kerajaan persekutuan dalam melaksana pengstrukturan pemberian subsidi demi kepentingan negara dan rakyat, keperluan kawasan luar bandar perlu diberi perhatian. Pasukan bola sepak wanita Sabah FA kini berada pada landasan terbaik menjelang saingan kelayakan Liga Juara-Juara Wanita AFC AWSEL 2026-2027. Liga akan berlangsung di Stadium Likas Kota Kinabalu bermula 17 hingga 23 Ogos ini. Pengurus pasukan Muhammad Aziz Afizi Rumsani berkata, persiapan rapi dimulakan lebih awal bagi memastikan skuad berada pada tahap terbaik untuk menghadapi cabaran di pentas Asia. Skuad kendalian Dato' Victor Ationg selaku pengurus pasukan bagi kempel AWCL itu diperkuatkan dengan 4 pemain import, selain merancang untuk menambah beberapa lagi pemain sebelum aksi kelayakan bermula. Muhammad Aziz mengakui laluan Sabah FA bukan mudah apabila diundi bersama East Bengal FC India, Rovers FC Guam dan Rajashi Stars FC Bangladesh dalam saingan kelayakan. Bagaimanapun, beliau yakin kelebihan beraksi di laman sendiri mampu menjadi pemangkin kejayaan skuad Mara di ke peringkat kumpulan yang dijadualkan Oktober depan. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Sabah sasar jana 1,200 MW tenaga boleh baharu menjelang 2030. Pengalihan utiliti antara faktor kelewatan Pan Borneo Sabah. Sekian berita tadi disunting Jona Ramahin dari Seksyen Berita Ewal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: zaman teknologi yang serba canggih ini, manusia dan telefon pintar tidak boleh dipisahkan. Banyak perkara bermanfaat yang boleh kita buat menggunakan telefon pintar. Tetapi, ada juga segelintir masyarakat kita yang suka mengecam orang lain menggunakan media sosial atau kita sebut sebagai buli cyber. Media sosial digunakan untuk kebaikan, bukannya alat untuk mengecam individu lain, menyebarkan fitnah dan kebencian. Jauhkan diri daripada buli cyber. Ingat, sebarkan positif dan elakkan yang negatif. Pesanan ini dari Sandakan FM bersamamu.
1: Petang Isnin tidak perlu bosan. Jom layan goyang kaki lima. Kaki lima. Pelbagai lagu berentak rancak daripada pelbagai genre diselitkan trivia santai yang pasti menambah ceria petang anda. Yang paling syok, anda juga boleh berkongsi fakta unik, info menarik atau trivia ringkas melalui WhatsApp dan panggilan telefon Sandakan FM. Goyang Kaki Lima. Rentaknya menghiburkan, trivianya mencuit minda. Setiap Isnin 5.20 petang, hanya di Sandakan FM bersamamu.
2: Kembali meneruskan pertemuan kita menerusi 137. Goyang Kaki Lima menemui anda untuk petang ini. Sekali lagi pertemankan saya DJ anda Iswadiman Syamsuddin. Okey, sebelum itu tadi telah pun berhibur bersama dengan Ning Bai Zura, lagu yang berjudul Curiga. Lagu yang dikeluarkan pada tahun 1993 merupakan salah satu hit terbesar daripada album sulung Ning Bai Zura, Dekat Padamu, yang diterbitkan oleh komposer terkenal Ahmad Izham Omar. Dan lagu bergenre pop R&B ini menonjolkan vokal dinamik Ning Bai Zura dengan kawalan falsetto dan nada tinggi yang cukup ikonik pada era 1990-an. Dan lagu ini sering dianggap sebagai antara karya yang mengangkat nama Ning Bai Zura dalam industri muzik tanah air dan terus menjadi pilihan peminat muzik pop 90-an sehinggalah ke hari ini. Apa cerita Ning Bai Zura sekarang? Lama tak dengar lagu-lagu baru beliau. Apapun, terus bersama dalam rancangan Nak Goyang Kaki Lima. Okey, ini dia trivia santai yang akan saya sampaikan kepada anda. Dan mengenai trivia santai untuk petang ini, kita akan bercakap mengenai daerah Paitan, yang mana nama Paitan dipercayai berasal daripada perkataan tempatan yang merujuk kepada rasa pahit. Terdapat cerita mitos yang mana menurut cerita lisan penduduk setempat, akar-akar pokok kayu tertentu yang tumbuh di tebing sungai memproses air sehingga menimbulkan rasa sedikit kelat atau pahit. Justru nama daerah Paitan disebut Paitan. Juga Paitan merupakan antara daerah yang terletak di negeri di bawah bayu ini, telahpun diisytihar sebagai sebuah daerah penuh. Pada 2007, diisytihar sebagai daerah kecil, manakala pada tahun 2024, diisytihar sebagai daerah penuh. Sebelum ini, pentadbirannya di bawah daerah Beluran dan ketika ini di bawah pentadbiran Majlis Daerah Paitan. Dan sebelum adanya jalan raya yang menghubungkan Sandakan ke Paitan, Beluran ke Paitan, kebanyakan penduduk setempat menggunakan laluan tradisional, yang mana Sungai Paitan merupakan laluan pengangkutan utama bagi penduduk untuk bergerak, berdagang dan menghubungkan perkampungan di sepanjang tebing sungai hingga ke pesisir pantai. Juga kaya dengan kepelbagaian budaya. Antara etnik utama yang menetap di daerah Paitan termasuk suku kaum Tombonuo, orang Sungai, Rungus dan juga Solo. Dan setiap etnik mempunyai warisan lisan, tarian dan kebudayaan tersendiri yang masih terpelihara sehingga hari ini. Ekonomi tempatan Paitan banyak bergantung kepada aktiviti pertanian seperti penanaman kelapa sawit dan pertanian sara diri, perikanan sungai serta laut dan hasil-hasil hutan. Itu dia sedikit trivia ringkas mengenai daerah Paitan. Dan seterusnya kami bawakan kepada anda dua buah lagu untuk petang ini bersama dengan Salim Haraja. Ini dia Ahmad Daud, Simani 17. Untuk anda, Goyang Kaki Lima.

0: Let's go. This is your radio. Buat turun aplikasi RTM Klik di Google Play Store, App Store dan App Gallery. Sanakan FM bersamamu. Berhibur sambil santai di Sanakan FM. Santai Kenangan. Petang Isnin tidak perlu bosan. Jom layan Goyang Kaki Lima. Kaki Lima. Pelbagai lagu berentak rancak daripada pelbagai genre diselitkan trivia santai yang pasti menambah ceria petang anda. Yang paling syok, anda juga boleh berkongsi fakta unik, info menarik atau trivia ringkas melalui WhatsApp dan panggilan telefon Sandakan FM. Goyang Kaki Lima. Rentaknya menghiburkan, trivianya mencuit minda. Setiap Isnin 5.20 petang, hanya di Sandakan FM bersamamu.
1: Kembali meneruskan pertemuan kita menerusi Goyang Kaki Lima. Dapat pukul 5.55 minit petang. Telepon dibawakan kepada anda rancangan Goyang Kaki Lima. Tiga trivia dikongsikan bersama anda untuk petang ini. InsyaAllah Goyang Kaki Lima akan ke udara lagi pada hari yang sama minggu hadapan. Juga pertemankan saya DJ anda Iswadiman Syamsuddin. Akan terus membawakan kepada anda trivia-trivia santai yang mungkin maklumat boleh kita kongsikan bersama. Unik yang mungkin anda tidak tahu yang akan disampaikan si rancangan Goyang Kaki Lima. InsyaAllah pada pukul 6 petang nanti kita akan masuk ke jam yang terakhir dalam rancangan dalam segmen Santai 37 untuk edisi petang ini Isnin 20 Julai 2026 bersama dengan 5 Safar 1448 Hijriah. Terima kasih rakan penolong jurutera Sajri Ibin yang terus menemani saya mula soal pukul 3 petang tadi, pukul 7 malam nanti. InsyaAllah frekuensi FM 90.1 ataupun merusi RTM Klik akan membawakan kepada anda lagu-lagu secara berterusan, juga informasi-informasi yang boleh kita kongsikan bersama sebagai panduan untuk kita teruskan aktiviti kita di sepanjang minggu ini. Lagu persembahan kumpulan Kembara dibawakan kepada anda malam. Lebih kurang sejam, kita akan menghampiri ke malam hari. Apapun, teruskan aktiviti anda di sepanjang petang ini.

bersama dengan Dato' Sudirman Haji Arsyad. Lagu yang berjudul Jauh di Sudut Hati terus membawakannya tengah pukul 6.20 minit petang. Assalamualaikum, selamat petang Malaysia, selamat petang Sendakan. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami di Seragam FM bersamamu untuk petang ini, petang Isnin 20 Julai 2026 bersama dengan 5 Safar 1448 Hijriah. Lagi maklumat dibawakan kepada anda, Pasukan Simpanan Tentera Laut PSTL Sandakan akan mengadakan pengambilan bakal pegawai dan prajurit muda PSSTLDM Seri 2 2026 pada 25 Julai 2026 ini di bangunan PSTL Sandakan, Rumah Angkatan Tentera Arkad, Taman Samudra Batu 5 Sandakan. Dan maklumat lanjut bolehlah menghubungi talian 010-583-8927, 010-583-8927. Nantikan pukul 6.28 minit petang, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sebab waktu dengan untuk anda. Baru menantikan hanya di Sandakan FM bersamamu.

Malaysia mempunyai pelbagai kaum etnik dan bahasa. Namun penggunaan bahasa Melayu dalam semua urusan telah menjadikan kita masih memahami dan menjiwai erti sebenar perpaduan.

Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu sholat fardu maghrib bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan sholat dan mencapai kejayaan. Allah.

sebentar lagi. Berita Sabah FM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Zuzela Alex Ella Muhammad dalam berita Sabah FM. Sabah menyasarkan kapasiti penjanaan tenaga boleh baharu meningkat hampir 4 kali ganda daripada 307 MW MW ketika ini kepada kira-kira 1,200 MW menjelang 2030. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji G. Nur berkata peningkatan itu dijangka membolehkan tenaga boleh baharu merangkumi kira-kira 37% daripada keseluruhan campuran kapasiti penjanaan elektrik negeri. Kerajaan negeri menetapkan hala tuju berkenaan menerusi pelaksanaan inisiatif strategik di bawah Pelan Induk Tenaga Negeri Sabah Energy Roadmap and Master Plan 2040. Fokus kerajaan negeri meningkatkan pembangunan kapasiti tenaga boleh baharu secara peperingkat melalui penambahan kapasiti sumber solar berskala besar, hidroelektrik, tenaga angin, biojisim serta teknologi penyimpanan tenaga. Datuk Haji G menjawab soalan Adun Sub Datuk Sri Arthur Joseph Kurup dalam persidangan Dun Sabah ke-17 di Kota Kinabalu. Isu pengalihan utiliti dikenal pasti antara faktor yang menyumbang kelewatan pelaksanaan projek lebuh raya Pan Borneo Sabah. Ia melibatkan pemindahan tiang dan aset elektrik, kabel telekomunikasi serta pelbagai aset utiliti lain. Menteri Kerja Raya dan Utiliti Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gun Salam berkata, pengalihan utiliti merupakan komponen kritikal kerana kerja pembinaan tidak dapat dilaksana di kawasan yang masih mempunyai utiliti sedia ada atas faktor keselamatan, risiko gangguan bekalan serta kemungkinan kerosakan terhadap infrastruktur utiliti. Beliau menjawab soalan Adun Dilantik Datuk Chin Shu Ying pada persidangan Dun Sabah. Selain itu, faktor pengambilan tanah, keadaan geoteknikal di lokasi tertentu, penyelesaian isu teknikal di tapak serta prestasi pelaksanaan kontraktor turut mempengaruhi kemajuan projek. Kerajaan negeri tiada perancangan untuk menubuhkan cawangan rasmi Lembaga Pelancongan Sabah STB di Sandakan dan Tawau buat masa ini. Penyelarasan promosi serta pembangunan sektor pelancongan di Pantai Timur Sabah ketika ini terus dilaksana menerusi Ibu Pejabat STB di Kota Kinabalu. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Jaffri Arifin bagaimanapun berkata, Kementerian bersama Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEK sedang merancang penubuhan sebuah pejabat di Semporna bagi memperkukuh penyampaian perkhidmatan serta memudahkan pengurusan permohonan di kawasan Pantai Timur Sabah. Beliau menjawab soalan Adun Tanjung Papat Alex Tian Ching Kiang pada sesi soal jawab persidangan Dun Sabah di Kota Kinabalu. Kerajaan kini menetapkan tempoh 6 bulan bagi jawatankuasa teknikal pembangunan tanah skim Nabawan melaksanakan penilaian dan pemetaan semula kawasan berkenaan. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Dato' Jamawi Jaafar berkata, proses itu termasuk mengenal pasti senarai permohonan generasi kedua dan ketiga serta kawasan yang terlibat dalam skim Tanah Nabawan. Maklumat senarai peserta dan kawasan terlibat dijangka diperoleh menjelang November tahun ini. Beliau menjawab soalan tambahan Adun Nabawan Dato' Abdul Ghani Yassin pada persidangan Dun Sabah. Orang ramai kini boleh berurusan di Pejabat Pasport Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kinabalu, KKIA, bagi urusan permohonan pasport Malaysia antarabangsa. Pejabat Pasport KKIA mula beroperasi sejak Jun 2024 bagi meningkatkan akses kepada perkhidmatan Jabatan Immigration Malaysia JIM, khususnya kepada penduduk Sabah dan pengguna lapangan terbang. Pembukaan pejabat itu bagi memudahkan urusan permohonan pasport tanpa perlu ke pejabat imigresen lain di sekitar Kota Kinabalu. Inisiatif berkenaan juga mencerminkan komitmen JIM mempertingkat
penyampaian perkhidmatan awam yang lebih cekap, mudah diakses dan mesra pelanggan. Sekian berita tadi disunting Jenyo Rahmahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. Agus Ba.

Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM. Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuharat. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashid dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji serta persembahan istimewa kumpulan UNIC. Sabah Berselawat 2026, berselawat menyatukan umat, menyuburkan kasih kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

Penipuan dalam talian rekod lebih 8,000 pertuduhan. Tingkatkan penerbitan pupuk semangat perpaduan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Lebih 8,000 pertuduhan jenayah penipuan dalam talian direkodkan setakat Mei lalu, melebihi keseluruhan 6,140 pertuduhan sepanjang tahun lalu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, peningkatan itu membuktikan ancaman jenayah penipuan dalam talian semakin serius, sekaligus mendorong kerajaan menggubal rang Undang-Undang Jenayah Siber 2026 bagi memperkukuh kerangka perundangan negara.
1: Ia digubal untuk menutup jurang dalam undang-undang sedia ada, memperkukuhkan aspek pencegahan, pengesanan dan penguatkuasaan serta memastikan sistem perundangan negara kekal relevan dengan cabaran cyber semasa. Pada masa yang sama, rang undang-undang ini menunjukkan komitmen kerajaan untuk melindungi keselamatan negara, kepentingan awam dan kesejahteraan rakyat.
0: RUU ini juga diyakini dapat meningkatkan keyakinan rakyat serta komuniti perniagaan terhadap keselamatan ekosistem digital negara. Semua agensi dan jabatan di bawah Kementerian Komunikasi disaran memperbanyakkan penerbitan kandungan memupuk perpaduan, keharmonian dan patriotisme. Saranan itu dikongsikan Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil bersempena sambutan Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026. Beliau menyifatkan sambutan ini sebagai peluang terbaik untuk mengingatkan rakyat mengenai kepentingan hidup aman, bersatu padu dan menghargai kejayaan negara.
2: Kita dah lihat mutakhir ini Malaysia telah mencatat banyak kejayaan di peringkat dunia. Masa yang sama, kestabilan politik dan keharmonian dapat dinikmati oleh rakyat terbanyak. Maka saya pohon dan saya telah minta supaya jabatan dan agensi bawah Kementerian Komunikasi sebagai permulaan memperbanyakkan kandungan yang menceritakan tentang kejayaan-kejayaan ini.
0: Beliau turut mengingatkan masyarakat supaya berhati-hati menggunakan teknologi kecerdasan buatan ketika menghasilkan kandungan berkaitan Jalur Gemilang. Ini bagi mengelakkan kesilapan fakta. Sementara itu, pengarah Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UTM, Profesor Madya Dr. Mazlan Ali menegaskan, semangat kemerdekaan perlu dibuktikan melalui pembentukan rakyat yang berintegriti dan mengutamakan kepentingan negara, bukan sekadar mengibarkan Jalur Gemilang.
3: Saya menyarankan kepada rakyat Malaysia agar berhati-hati terhadap jarum-jarum yang sedang ditusuk ke dalam masyarakat. Umpamanya, jarum yang merupakan gelombang gema ataupun echo chamber dan algorithm dalam media sosial yang pada hari ini telah meracuni dan membentuk pemikiran masyarakat menjadi individu yang berkepentingan diri dan berfikiran sempit. Melalui jarum media sosial yang tidak bertanggungjawab ini, banyak provokasi dan juga hasutan terhadap tiga perkara yang boleh melemahkan rakyat dan negara, iaitu kaum, agama dan juga institusi raja.
0: Profesor Madya Dr. Mazlan Ali. Kementerian Pendidikan sedia meneliti semula garis panduan pemindahan sekolah sekiranya terdapat keperluan. Menterinya, Fadlina Siddiq berkata, ia termasuk mengambil kira aspek lokasi, demografi dan keperluan pendidikan semasa.
4: Jadi pendekatan kita yang amat, selain daripada garis panduan, mesti juga ada sesi libat urus. Dan kebanyakan sesi libat urus ini yang telah pun kita berjaya dalam konteks untuk memindahkan sekolah-sekolah ini berdasarkan lokasi, keperluan demografi dan kehendak dan tuntutan pendidikan yang lebih besar.
0: Fadlina Siddiq. Cadangan mewujudkan dana khas kepada NGO dan Pusat Perlindungan Haiwan Terbiar sedia dipertimbangkan kerajaan. Langkah itu bagi memperkasa pengurusan kebajikan haiwan serta mengurangkan beban pemilik haiwan peliharaan. Setiausaha Politik Perdana Menteri, Dato' Azman Abidin berkata, dana itu membolehkan NGO dan Pusat Perlindungan memohon bantuan mengikut SOP yang ditetapkan.
5: Mereka ni tak ada dana. Mereka banyakkan duit sendiri dan juga kutipan daripada orang ramai. Jadi bila ada dana khas, kita boleh memohon mereka supaya mengikut SOP yang ada untuk dia mendapat dana. Supaya dia pun kena belajar bagaimana untuk mengurus haiwan ini.
0: Dato' Azman Abidin. Projek pengukuhan cerun dan baik pulih tebing sungai di Kampung Sungai Kayu Ara serta Kampung Cempaka akan dilaksanakan bagi mengatasi masalah banjir kilat di ibu negara. Ahli Parlimen Damansara, Robin Singh Dio berkata, struktur tebing yang semakin lemah dikenal pasti sebagai punca utama peningkatan risiko banjir setiap kali hujan lebat.
6: Tebing ini tidak kuat, ianya tidak berpapas selamat Dan oleh yang sedemikian kita telah pun melaksanakan kerja-kerja sambilan, ya, dengan kita ini menggunakan pilot ship ini untuk memastikan bahawa cerun itu masih kukuh.
0: Beliau turut menggesa Jabatan Pengairan dan Saliran JPS memastikan pelaksanaan projek berjalan lancar. Tekun Nasional menyalurkan pembiayaan berjumlah RM36 juta ringgit kepada kira-kira 1,500 usahawan di Negeri Sembilan sehingga Jun lalu. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata, dalam tempoh sama, sebanyak RM540 juta ringgit disalurkan kepada 25,600 usahawan di seluruh negara. Menurut beliau, kerajaan menyasarkan permohonan pembiayaan tekun bernilai RM100,000 ke bawah diputuskan dalam tempoh 7 hari. Manakala, pembiayaan mikro RM20,000 ke bawah disasarkan diputuskan dalam tempoh 24 jam. Beliau turut menegaskan permohonan pembiayaan tekun tidak memerlukan surat sokongan pemimpin politik. Ia dinilai secara profesional serta telus berdasarkan kelayakan pemohon. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR mengeluarkan 13,263 kertas undi pos bagi Pilihan Raya Negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 hari ini. Setiausaha SPR, Datuk Khairul Syahril Idrus berkata, daripada jumlah itu, 12,669 kertas undi pos dikeluarkan kepada pemohon kategori 1A membabitkan petugas pilihan raya, anggota SPR, polis, tentera serta petugas media. 343 kertas undi pos pula dikeluarkan kepada warga negara Malaysia yang menetap di luar negara. Manakala, 251 lagi kepada pegawai daripada 11 agensi keselamatan dan kesihatan. SPR mengingatkan pengundi pos supaya mengembalikan kertas undi lengkap sebelum pukul 5 petang pada hari mengundi 1 Ogos ini, selain menjaga kerahsiaan undi. Berita seterusnya. Luar negara, Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi melancarkan visa umrah bagi kemasukan berulang kali selama setahun dari tarikh dikeluarkan. Langkah tersebut membolehkan pemegang visa memasuki negara dengan tempoh keseluruhan penginapan sehingga 90 hari. Visa berkenaan akan dinyah aktif selepas setiap keberangkatan dan diaktifkan semula selepas syarat kawal selia bagi lawatan seterusnya dipenuhi. Sepanjang musim haji pula, visa itu tidak akan diaktifkan bermula dari 1 Zulkaedah hingga 13 Zulhijjah. Perancis mengeluarkan amaran risiko tahap tinggi kebakaran hutan di 27 wilayah pentadbirannya. Susulan cuaca panas dan kemarau yang mencetuskan kebakaran besar yang menjejaskan kehidupan harian penduduk. Laporan agensi Anadolu menyebut setakat ini kebakaran itu masih belum dapat dikawal sepenuhnya. Kebakaran turut menyebabkan pembatalan dan kelewatan perkhidmatan pengangkutan awam di kawasan berkenaan. Dua lelaki Palestin maut ditembak tentera Israel di Tebing Barat. Kementerian Kesihatan Palestin mengenal pasti mangsa sebagai penduduk kampung di Bandar Deir Jarir. Mereka dikenali sebagai Odeh Abdul Rahim Odeh Farahna dan Ahmad Adil Rashid Abu Mukau. Kedua-dua mereka ditembak kerana menghalang kumpulan penduduk Israel yang cuba membawa lari ternakan milik penduduk kampung. Sukan, bekas pemain tengah Melaka FC Muhammad Faiz Mazlan menjadi rekrut terbaru Terengganu FC bagi menghadapi saingan Liga Malaysia musim 2026-2027 yang dijadual bermula bulan depan. Terengganu Football Club Sdn Bhd dalam penyataan mengesahkan Muhammad Faiz menandatangani kontrak selama semusim bersama skuad Penyu bagi tempoh 1 Julai hingga Mei tahun hadapan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Penipuan dalam talian rekod lebih 8,000 pertuduhan. Tingkatkan penerbitan pupuk semangat perpaduan. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Julai 2014. Pemergian yang berbahagia Tan Sri Dr. Salma binti Ismail, Doktor Wanita Melayu pertama. Pada hari ini dalam tahun 2014, yang berbahagia Tan Sri Dr. Salma binti Ismail, Doktor Wanita Melayu pertama meninggal dunia.

Selamat malam dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ozel J. Matthew dalam Berita Sabah FM. 10 pelan tindakan interim dilaksana kerajaan negeri bagi menangani kesesakan di Pelabuhan Kontainer Teluk Sepanggar SBCP. Antaranya termasuk cadangan penambahan kawasan simpanan kontainer seluas 5.67 hektar dan pelaksanaan kadar tarif baharu bagi kontena melebihi tempoh simpanan percuma, selain pengetkuasaan terhadap kontena yang tersimpan melebihi 21 hari serta pengurangan tempoh simpanan percuma daripada 5 kepada 3 hari ketika musim puncak. Menteri Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan Datu Iwan Benedik berkata, sebuah jawatan kuasa task force telah ditubuhkan bagi menyelaras dan memantau langkah-langkah berkenaan bersama agensi berkaitan dan pemain industri. Beliau menjawab soalan Adun Tanjung Aru, Datu Jun Suong ketika sesi soal jawab dalam sidang DUN Sabah. Selain itu, katanya kerajaan turut menyediakan tapak parkir trailer di KKIP, melaksanakan vehicle booking system VBS, memperluaskan operasi 24 jam agensi kerajaan di pelabuhan serta menaik taraf peralatan pengendalian kontena. Pembinaan Kompleks Sukan Membakut telah disenaraikan sebagai antara projek pembangunan di bawah Rancangan Malaysia ke-13. Proses pewartaan tanah kini telah dikenal pasti. Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif, Datu Nizam Abu Bakar Ketingan berkata, anggaran kos serta tempoh pelaksanaan projek akan dimuktamadkan selepas semua prosedur dipenuhi. Bagi cadangan pembinaan mini kompleks Sukan Sungai Manila pula, projek berkenaan akan dipertimbangkan di bawah Rancangan Malaysia yang akan datang. Beliau menjawab soalan Adun Bangawan Dr. Daud Yusof ketika sesi soal jawab dalam sidang DUN Sabah di Kota Kinabalu. Program pengukuran tanah adat negeri Sabah pantas perlu diperkukuh menerusi peruntukan khas serta penubuhan dana pembangunan tanah Sabah di bawah Rancangan Malaysia ke-13. Adun Moyog, Datu Donald Peter Mojuntin berkata, isu tanah bukan sekadar soal pentadbiran, sebaliknya melibatkan hak rakyat, pembangunan luar bandar dan masa depan generasi akan datang. Datu Donald berkata demikian ketika membahas usul rang undang-undang belanjawan tambahan dalam sidang DUN Sabah. Selain itu, beliau turut mencadangkan pelaksanaan pelan tindakan khas pantas dengan sasaran dan petunjuk prestasi jelas. Selain mempercepat pendigitalan rekod tanah, penggunaan teknologi geospatial serta memperkukuh kerjasama antara kerajaan negeri dan persekutuan. Penyelesaian isu pemilikan tanah akan memudahkan rakyat mendapatkan pembiayaan, merancangkan ekonomi luar bandar dan menjamin masa depan rakyat Sabah. Parti Bersatu Rakyat Sabah PBRS menerima lebih 1,300 ahli baharu dan menubuhkan 48 cawangan baharu di Tenom. Presidennya Datu Atta Joseph Kur berkata, penyertaan itu mencerminkan keyakinan masyarakat terhadap perjuangan parti dalam membela kepentingan rakyat serta memperkukuh sokongan di peringkat akar umbi. Beliau berkata demikian menerusi satu hantaran di Facebook. Dalam pada itu, beliau turut merasmikan pejabat baharu PBRS Tenom yang disifatkan sebagai langkah memperkukuh gerak kerja parti di kawasan berkenaan. Datu Atta juga mengalu-alukan penyertaan ahli-ahli baharu dan berharap kekuatan jentera parti dapat terus diperkasa bagi menyokong agenda pembangunan serta kesejahteraan rakyat di Sabah. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam hormat, salam Malaysia Madani.

Tiada tolak ansur, kerajaan tegas tangani penyelewengan kuap. Prestasi dagangan Malaysia terus mengukuh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahu Zaili Salihuddin dalam Utama 11 Malam.

0: tiada kompromi sekiranya siasatan mendapati wujud unsur rasuah atau penyelewengan dikesan menerusi pelaburan kumpulan wang persaraan diperbadankan KUAP dalam syarikat pemula teknologi aquaculture e-fishery. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, keseluruhan proses pelaburan berkenaan akan terus diteliti Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM walaupun laporan awal menunjukkan tiada unsur rasuah atau penyelewengan berlaku.
1: Saya dah menemui pengurusan KUAP untuk menyatakan harus beri kerjasama sepenuhnya. Walaupun melihat pada laporan awal, saya tidak percaya ada unsur-unsur begitu, tapi ikut prosesnya harus telus dan harus bertanggungjawab.
0: Perdana Menteri memaklumkan pengurusan dana persaraan negara dilaksanakan berlandaskan prinsip ketelusan, accountability dan tabir urus yang baik. Perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memberitahu kejayaan Malaysia mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebanyak 5.8% melepasi unjuran awal. Prestasi luar biasa di tengah-tengah ketidaktentuan ekonomi dunia. Jelas beliau, kejayaan tersebut bukti hasil kecekapan, komitmen dan integriti penyawat awam dalam melaksanakan dasar-dasar kerajaan.
1: Kecekapan yang dapat menarik pelabur datang, kelulusan yang lebih cepat, itu dan cara kita berhemah menyantuni pelabur-pelabur domestik dan juga asing, itu penjawab awam. Peranan saya dan rakan-rakan itu ialah menentukan penggubalan dasar. Penggubalan dasar pun saya tidak lakukan bersendirian dengan sumbangan dan tenaga fikir, perit, rakan-rakan penjawab awam.
0: Pada masa sama, Perdana Menteri turut mengharapkan penyampaian perkhidmatan awam terus dipertingkat termasuk menyelesaikan isu-isu tempatan. Dalam pada itu, prestasi perdagangan Malaysia terus mengukuh pada Jun 2026 dengan jumlah dagangan meningkat 44.7% kepada RM340.9 bilion. Jabatan Perangkaan Malaysia menerusi kenyataan memaklumkan prestasi tersebut didorong pertumbuhan ekspor sebanyak 45.4% kepada RM177.9 bilion, manakala import meningkat 43.9% kepada RM163 bilion, sekaligus menjadikan lebihan dagangan melonjak 64.9% kepada RM14.9 bilion. Pelan strategi Kementerian Komunikasi 2026-2030 dilancar memperkukuh sektor komunikasi negara bagi tempoh 5 tahun akan datang. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, pelan tersebut menggariskan pelbagai objektif dan program yang akan menjadi keutamaan kementerian serta semua agensi di bawahnya.
2: Matlamatnya adalah yang saya sebutkan, dan program-program bawah kementerian akan mula sedang dilaksanakan berlandaskan plan strategik ini, dan saya percaya isu-isu yang banyak diterima oleh pihak Kementerian Komunikasi dan juga agensi-agensi dan jabatan-jabatan akan diberikan fokus melalui plan strategik ini.
0: Tambah beliau, 3 teras utama diberi perhatian iaitu menjadikan internet yang lebih baik, menghasilkan kandungan lebih kreatif serta memastikan penyampaian informasi tepat kepada rakyat. Sementara itu, Datuk Seri Fahmi menyeru agar semua jabatan dan agensi bawah Kementerian Komunikasi mengutamakan penggunaan kemudahan milik kerajaan bagi penganjuran program dan latihan. Katanya, premis Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak Iftar antara yang boleh dimanfaatkan selaras dengan usaha kerajaan meningkatkan kecekapan perbelanjaan awam susulan ketidaktentuan ekonomi global. Beralih ke perkembangan PRN Negeri Sembilan, Manifesto Pakatan Harapan PH dilancarkan bertemakan Negeri Sembilan Kekal Harapan. 10 komitmen utama digariskan sebagai tawaran. Antaranya, kerajaan yang stabil, bersih dan mesra rakyat, memperkasakan skim sejahtera rakyat, SSR, membina ekonomi yang berdaya saing, mewujudkan 30,000 peluang pekerjaan bergaji tinggi dan penyediaan 20,000 rumah mampu milik serta penyelesaian isu tanah. Pelancaran manifesto itu disempurnakan pengerusi PH Negeri Sembilan dan juga Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun. Sebanyak 109 permohonan permit penganjuran ceramah dan aktiviti kempen politik diterima setakat semalam Ketua Polis Negeri Sembilan Dato' Al-Zafni Ahmad, daripada jumlah tersebut 107 permohonan diluluskan selepas memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Tambahnya, semua program dan aktiviti politik akan terus dipantau bagi memastikan penganjur mematuhi undang-undang dan tidak menjejaskan keselamatan serta ketenteraman awam. Sementara itu, SPR mengeluarkan 13,263 kertas undi pos bagi PRN Negeri Sembilan ke-16 hari ini. Setiausaha SPR, Datuk Khairul Syahril Idrus berkata, daripada jumlah itu, 12,669 kertas undi pos dikeluarkan kepada pemohon kategori 1A, membabitkan petugas pilihan raya, anggota SPR, polis, tentera serta petugas media. 343 kertas undi pos pula dikeluarkan kepada warga negara Malaysia yang menetap di luar negara, manakala 251 lagi kepada pegawai daripada 11 agensi keselamatan dan kesihatan. SPR mengingatkan pengundi pos supaya mengembalikan kertas undi lengkap sebelum pukul 5 petang pada hari mengundi 1 Ogos ini, selain menjaga kerahsiaan undi. Berita seterusnya. Lebih 8,000 pertuduhan jenayah penipuan dalam talian direkodkan setakat Mei lepas, melebihi keseluruhan 6,140 pertuduhan sepanjang tahun lalu. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, peningkatan itu membuktikan ancaman jenayah penipuan dalam talian semakin serius, sekaligus mendorong kerajaan menggubal rang Undang-Undang Jenayah Siber 2026 bagi memperkukuh kerangka perundangan negara.
1: Ia digubal untuk menutup jurang dalam undang-undang sedia ada, memperkukuhkan aspek pencegahan, pengesanan dan penguatkuasaan serta memastikan sistem perundangan negara kekal relevan dengan cabaran cyber semasa. Pada masa yang sama, rang undang-undang ini menunjukkan komitmen kerajaan untuk melindungi keselamatan negara, kepentingan awam dan kesejahteraan rakyat.
0: RUU ini juga diyakini dapat meningkatkan keyakinan rakyat serta komuniti perniagaan terhadap keselamatan ekosistem digital negara. Dua lelaki tempatan ditahan selepas dipercayai cuba menyeludup dadah bernilai 1.32 juta ringgit melalui penerbangan domestik dari Johor Bahru ke Kuching. Pengarah Kastam Sarawak, Datuk Norizan Yahya berkata, kedua-dua suspek ditahan hasil pemeriksaan pegawai cawangan narkotik di lapangan terbang antarabangsa Kuching 9 Julai lalu. Pemeriksaan menemukan lebih 26 kilogram dadah jenis metafetamin serta 83 biji pil Eramin 5. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Luar negara, Hamas mengumumkan Khalil Al-Hayya sebagai ketua baharu biro politiknya. Menerusi satu kenyataan, Hamas memaklumkan Al-Hayya menggantikan Yahya Al-Sinwa yang terkorban dalam operasi tentera Israel di Gaza tahun lalu. Menurut Hamas, Al-Hayya dipilih dengan majoriti besar dalam pemilihan secara rahsia. Beliau dijangka mengambil alih jawatan itu secara rasmi minggu depan. Dan Houthi mengumumkan embargo maritim terhadap Arab Saudi selepas kedua-dua pihak berbalas serangan minggu lalu. Jurucakap tentera Houthi, Yahya Sari berkata, tindakan itu berkuat kuasa serta merta sebagai tindak balas terhadap sekatan Arab Saudi ke atas pelabuhan dan lapangan terbang di kawal Houthi serta serangan ke atas lapangan terbang Sana'a. Beliau turut memberi amaran, sebarang tindakan lanjut oleh Arab Saudi akan dibalas dengan tindak balas yang lebih besar.

sampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada tolak ansur, kerajaan tegas tangani penyelewengan KUAP. Prestasi dagangan Malaysia terus mengukuh. Sekian berita yang disunting oleh Atika Makhta dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, selamat malam.

berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588. Dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti? Jangan kongsi. Kekalkan

0: Amazing lah apa orang kan.
1: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang, kerana

0: tersebut.
1: Dan ingatlah, ketika aku ilhamkan kepada pengikut Isa yang setia, berimanlah kamu kepadaku dan kepada Rasulku. Mereka menjawab, kami telah beriman. Dan saksikanlah, wahai Rasul, bahawa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang patuh kepada seruanmu.

ibu. Ingatlah ketika pengikut-pengikut Isa berkata, "Wahai Isa putera Maryam, bersediakah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami?" Isa menjawab, "Bertakwalah kepada Allah jika betul-betul kamu orang yang beriman."

tengah Laut China Selatan, ada sebuah pulau milik Malaysia, iaitu Pulau Layang-Layang. Terletak kira-kira 300 km dari Kota Kinabalu, Pulau Layang-Layang merupakan sebahagian daripada Kepulauan Spratly yang dikawal oleh Angkatan Tentera Malaysia bagi menjaga keselamatan dan kedaulatan negara. Pada tahun 1980, Pulau Layang-Layang hanyalah terumbu karang yang tenggelam apabila air pasang dan timbun apabila air surut. Malaysia kemudiannya membina tambak pasir dan jadikan Pulau Layang-Layang pulau sebenar. Sejak 1983, tentera Malaysia sudah ditempatkan di Pulau Layang-Layang sebagai tanda kehadiran Malaysia. Kini Pulau Layang-Layang mempunyai landasan kapal terbang, radar dan pangkalan tentera bagi melindungi kawasan strategik ini. Pulau yang asalnya hanya sebuah terumbu ini juga dituntut oleh Vietnam, China, Brunei dan Filipina kerana dipercayai mempunyai hasil semula jadi seperti gas asli, fosforus, minyak dan hasil merit. Kedaulatan kawasan Malaysia bukan sekadar di peta, tetapi apa yang sanggup kita bina dan pertahankan.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani, bersama-sama saya Roy Rafiq Hashim dalam berita Sabah FM. Persidangan DUN Sabah pada Isnin membahaskan rang undang-undang RUU Perbekalan Tambahan 2026 berjumlah RM1,612,600,000. RUU itu dibentangkan Menteri Kewangan Negeri Dato' Seri Panglima Masri Manjun menyaksikan 25 ADUN mengambil bahagian dalam perbahasan. Ketika membentangkan RUU berkenaan, Dato' Masri berkata, agihan terbesar di bawah anggaran tambahan pembangunan ialah RM233.7 juta disyorkan kepada Kementerian Kerja Raya dan Utiliti. Dalam pada itu, ketika sesi perbahasan RUU Perbekalan Tambahan Tahun 2026 dalam sidang DUN Sabah ADUN Pantai Manis, Dato' Haji Pangeran Saifuddin Pangeran Tahir Petra menyarankan agar kerajaan negeri memberi keutamaan kepada penambahbaikan infrastruktur asas dan pembangunan ekonomi rakyat di kawasan Pantai Manis. Antaranya termasuk menaik taraf jalan raya rosak, menambah baik sistem saliran dan tempatan banjir serta menangani masalah hakisan tebing sungai. Sementara itu, peruntukan tambahan menerusi RUU Perbekalan Tambahan Tahun 2026 itu turut diharap dapat mempercepatkan penyediaan dan penambahbaikan infrastruktur asas di kawasan Paginatan. ADUN Paginatan Dato' Rusdin Riman berkata, beberapa laluan yang menghubungkan kampung di kawasan Paginatan memerlukan kerja naik taraf dan penyelenggaraan bagi memastikan penduduk tidak terputus hubungan, terutama ketika berlaku banjir dan tanah runtuh. Dalam sesi perbahasan sama mengenai peruntukan tambahan di bawah RUU Perbekalan Tambahan 2026, kerajaan turut diminta meneliti cadangan pembinaan sebuah litar permotoran di Keningau sebagai kemudahan sukan permotoran yang lebih selamat sekaligus menjadi platform pembangunan bakat belia di kawasan pedalaman. Aduniawan Datuk Nik Muhammad Nazrin Nik Zawawi berkata, pembinaan litar itu dicadangkan sepanjang kira-kira 1,000 meter dilengkapi kawasan persediaan perlumbaan, trek perlumbaan dan zon keselamatan. Ia dijangka mampu mengangkat daerah Keningau sebagai hub pelancongan sukan di kawasan pedalaman Sabah. Sepuluh pelan tindakan interim dilaksana kerajaan negeri bagi menangani kesesakan di pelabuhan kontena Teluk Sepanggar SBCP. Menteri Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan, Dato' Iwan Benedik berkata, sebuah jawatan kuasa task force telah ditubuhkan bagi menyelaras dan memantau langkah-langkah berkenaan bersama agensi berkaitan dalam pemain industri. Pelan tindakan interim itu termasuk cadangan penambah kawasan simpanan kontena seluas 5.67 hektar dan pelaksanaan kadar tarif baharu bagi kontena melebihi tempoh simpanan percuma. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Tiada kompromi jika berlaku rasuah seleweng dalam pelaburan KUAP. Penjimatan subsidi RON 95 dikembalikan kepada rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

Tiada kompromi jika berlaku rasuah seleweng dalam pelaburan KUAP. Penjimatan subsidi RON 95 dikembalikan kepada rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

1 Julai 1973, upacara pembukaan rasmi Maktab Perhutanan Kepong. Pada hari ini, dalam tahun 1973, upacara pembukaan rasmi Maktab Perhutanan Kepong disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein, Perdana Menteri di Kepong, Selangor. Maktab ini berperanan untuk melatih kaki tangan yang akan berkhidmat dengan Jabatan Hutan. Ia memberikan fokus kepada latihan pada tahap sub-profesional. Ketika ini, Malaysia sangat memerlukan latihan kepakaran dalam bidang perhutanan. Terdapat 15 juta ekar kawasan hutan di Malaysia yang boleh dimanfaatkan dengan 7 juta ekar daripadanya sedang diteroka bagi membantu merancakkan ekonomi negara. Maktab ini akan bekerjasama membekalkan tenaga pakar yang diperlukan bersama-sama dengan Sekolah Hutan dan Sekolah Membalak Kendalian Kerajaan Negeri serta Universiti Pertanian Malaysia yang memberikan fokus kepada bekalan sumber manusia dalam bidang profesional.

gunakan masa anda untuk cari dan musnahkan tempat-tempat pembiakan nyamuk Aedes di persekitaran rumah anda. Menghapuskan Aedes, tanggungjawab bersama. Tiada Aedes, tiada dengue.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Syafizal Latif dalam berita ringkas Sandakan FM. Permohonan bagi melanjutkan tempoh notis berkaitan tanah rizab Kampung Gum-Gum Besar akan dikemukakan kepada Jabatan Tanah dan Ukur Sabah. Ahli Parlimen Libaran, Datuk Suhaimi Nasir berkata beliau akan memohon supaya tempoh notis dipanjangkan daripada sebulan kepada 6 bulan bagi memberi ruang kepada penduduk membuat persediaan tanpa menjejaskan pelaksanaan projek pembangunan balai bomba kategori C di Gum-Gum Batu 16. Skuad antidadah kebangsaan daerah Sandakan terus komited memperkasa kesedaran bahaya dadah kepada masyarakat. Ini termasuk mengadakan kempen di peringkat akar umbi. Pengerusi skuad antidadah kebangsaan daerah Sandakan, Muhammad Sufan Bahrin berkata, melalui skuad juniornya, usaha mendekati golongan pelajar di peringkat sekolah rendah dan menengah giat dilaksana. Ia bagi memberi kefahaman kesan penagihan dadah yang merosakkan masa depan jika tidak dipanteras. Sandakan diramalkan pagi hujan di beberapa tempat, petang dan malam ribut petir di beberapa tempat. Sekian berita ringkas Sandakan FM, berita tadi disunting Mazdan Yunus. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

kita terfikir berapa banyak tenaga yang kita bazirkan setiap hari. Lampu dibiarkan menyala, pendingin hawa terus berjalan walaupun tiada siapa di rumah. Pengecas telefon terpasang tanpa digunakan. Nampak kecil tapi kesannya besar. Bukan sahaja bil elektrik meningkat, malah ia turut memberi kesan kepada alam sekitar kita. Bayangkan, jika setiap daripada kita mula berjimat, kita bukan sahaja menyelamatkan wang tetapi juga masa depan bumi. Mulakan hari ini, tutup suis bila tidak digunakan. Gunakan peralatan elektrik yang cekap tenaga dan kurangkan pembaziran walaupun sedikit. Penjimatan tenaga, langkah kecil, impak besar untuk kita dan generasi akan datang. Pesanan ini dibawakan oleh Sandakan FM bersamamu.

0: www.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Petang Isnin tidak perlu bosan. Jom layan Goyang Kaki Lima. Kaki Lima. Pelbagai lagu berentak rancak daripada pelbagai genre diselitkan trivia santai yang pasti menambah ceria petang anda. Yang paling syok, anda juga boleh berkongsi fakta unik, info menarik atau trivia ringkas melalui WhatsApp dan panggilan telefon Sadakan FM. Goyang Kaki Lima. Rentaknya menghiburkan, trivianya mencuit minda. Setiap Isnin 5.20 petang hanya di Sadakan FM bersamamu.
0: Variasi lagu yang terbaik. Music just feels so good. Sasa Sandakan FM tetap bersamamu.